kwenzeka mhlawumbe yakusolwane ukuthi usebenzisa amandla ukusabotaja. Nishintsha amagama yini? Nenze njani? Ayintsha lenkulumo. Kuphela kushintsha umlomo. Kodwa bona abantu besenkingeni.